consilium meum est cum bibulis, et insectare si voluntas mea est, et qui malam eques ierit in taberna, post vespera nullus segere dietur, et sic denudatus

consilium meum est cum bibulis, et insectare si voluntas mea est, et qui malam equesierit in taberna, post vespera nullus segere dietur, et sig denudatus veste clara.